enak kayuan ngek akakan to bak kake enak tut kang arina bak singe kok ayo sang sayo sidok kakan dara ga boleh kang arina menak makin pada lungo hakana Rika, wah, rilampah di rumah kerja.